0: 4位でしょ。
1: あ、ダブルで3位もらった。3位に移してる。これ何メートランです。セクションナルベリーナルモーキャル。メートネブナランジャーナンフェラシン。セゾンズボタクリン。セゾンズパフィスプロビジャーシメオウェイツレトゥサスティス。フィアンスアランプロモンプロハイエットセン。キレキレットママンス。
0: Sorry, this is not what I need to say.
1: Okay, I'll find this one.